0: Du er på Classic Pop. Her er 80'er. 80'er fredag.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news?